Ole tamio si fonga sa tonga le o tolima minute e talo le fitu. Ole la au malona o ngā. Ina ua tonu ole a si i awa nā whanua ile a ea i sifo. Ona firifiri leo la au tau ole tamaitai. E whā la au mai tofu malona winga. Ole uli masao. Ole foe lea na uli mai aile limu limu tau. Ole tafe sila fai. Olona winga a tau le taua ia feava avatai. Ole faauli uli tō. E tau lava le taua se ia maua le manu malo e le toe foi. Ole faamate ngā tau. Ole la au lea e vavalo. E faailoa nā whanua mea ole atutupu. O upu e faailoa mai ai. E tofu le tangata malona tofinga. E leai se taofi e a ia i lau ngā luenga. A wā o le la au malona winga, a e nā o se fautuanga. I a faifa maoni, a e le nā o na fātau nuku.